0: zaposlenim, aby zlali ušli, hoc ti vjesim te učlenjuhe. Vjeti sme uedehjat, si te sirk ued fašte, ovake. Vjeti duch søvakejan, tom ueva sofuge.
1: Nemojte.
0: Du et vota nagel spüt, und wo die Trude sind,